Anti abusuya yantwa so anopai. Wo jumane soa. Abusuya na de fiada. E bo bozo na de toso edu enwotwe. Afim pimie no ane edu no ensiani 18 September 2026. Na abusuya de ti ne si afim na twa na fo na maako maako 260 days. Aka 105 days. Na afio ye bunukom se pin. Yen san fani bi ma fiye si mu ye twene fo na maako maako 260 days. 260 days. Aka 105 days. 105 days. Na afio ye di si. Enti si de da meta kan meta ye no no. Me di si a me si afie nyina di nwoma pinasi enu so. Yen kan wo sade a tia de sa no. Ena no kwa na eko. Enti no pe wo da nyane wate. Wo ton kon so no abo bitirim. Ne wa sori. Wa hwe wani beti ne adwane de agaw. Enti no pe kenya wo wate. Kika wo ho. Na wo ye ne se beti mi abo apa ma wo dra chi no. Atimi agina ye. Asamoa Peter no pe me chiao. Abusuya anopensu ya futu ni nkwanhyansam ayade banane ni ye.

Aje se urade bem anyeza o mai pa ze ebekoye ni mebe ye dio. Aka afia ba kuna gana di 70 years mfia dio son. Na enti wanga sa wo papa hana sa wona na en wadu mfia dio son sei. Na na bra bo ti sei enti de pa na abetumi aka de a kire no. Ebusua enbre ye bo awura mu ewo online portals no so. Na nzema hodon ye tumi ede aba besum ewo eha eno mu sei se de be ya. Enuama betumi akọ nanimopa enti kan ye ho na fe ye ntumi empimo enko yanim.

0: twase be mane mu
1: ode
0: na enje oba ne twase bere manu won free mu ana okay papa ya bre na ya be ya sore so ya ko na dwuma di na kana to aso odoy ne
2: Ebre na
0: ebe. Ebre na ebe.
2: Aiti.
0: Yako. Adofo abam.
2: Ebe do adofo ase. Obi bi efre ti obi adwen. Ebe omi nyina ase. Na ese ye hwehwe mu a. Asam na mu ye de.
0: E modern.
2: Because omo mo kan ba hai na ese adwane ba ha. Ma mo san adwane ko mo chi. Asam we die. Am se da che be se timi.
0: Ai
2: be se timi bi. Ti do bi bi ase. Yo se de bi otu ahia na meka no. E ma onyonko le tamfo e ma ye wo so tamfo. Sa ni pa no be tuma ye wo obuafo. Be da se.
0: Right. Ya bu sia ye de si ye ko na ene fie de de oritua. Obiri sie ba. Wo de ayi ba. Reggae boy no. Oba. Reggae boy ya ontwa rasta e ma mampo. Oba. Oba no ba bo regi to. We was ya na mas ma fro bas nya mi sira nya mo gazia pa da sene ya ba sa ye shia obi di shia eto aso e de ma mi di ade a duona ba kwadwo amponsa okru bi atwe abrade na na mi sro ojafa dumo abusa pe ni boye chi dom oto ahene so na wote ni kan da sene ya ba sa shia makra